0: حال ريسوس كذا يسوق سهري لاني يعني اغنياني على شو اللي متسميلي تقدر وين اوانيس
1: Hai, la listoski, lo listoski, amu cha kunto nchere monate mwanamme, kilo khotsombo thapile, ke jae fakale, kadi kubo khaitse diaka, o sebetsa monate ke stebe dinye le ka khotsombo thapile.
2: Thembisa. O ba tshobale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana Lesedi FM. Ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa. Mohu wa bo wa puo ya Sesotho.